0: Salam alaikum.
1: Vorba.
0: Привіт.
2: Приходь до нас.
3: Come on, voices.
4: Come on, voices.